0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب اتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب اتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.